0: Kanjung gaji ning tok tok sa me no ndi la do na wa sim bin di ko thato number lenje dan ra nyen ning tok so nan zo la do na wa thato number lenje send rolling tok da bu dam di la do na wa ge send ro sang ma che la bu je in de kang ma ge jili la da ga nu ki wandi jab la ji ka ti ge bo chung di la da ti ne send ro mang da jo sang ma che ri ji ri ni pe to ma so gong ba ma chi ti ni la
1: le se no
0: le se da ki ba ro ni di ri ne ya chukri ya yar sa le ya khambe sa ja le thang yul khamba nong do sa ja Tene bayu yumi penje changma gatin je ku shunan ge shu jo yin la
1: le se kira yin ne le yan ten cha la ya yi sim na ra na shu yin
0: le se ge ge dun la gatin je tene da ju gi a lok to jo ve ku je dang go chang la de de ni dirin dile ma ku ri ung ji de chang ku je changma ton de chen hiro na shu jo yin la
1: no le se
0: le de la da ki ro chalam la yan to zuma chalam mo ve ten ten ro changma de ri ji ni be to mi no
2: え、たまたくとてんでなんかてんしゅじゅんにんけらくしゅなんごら。ねせんのろ。ちなしゅてんちゃご。でせけんなくしゅなんご。ろしゅてんちゃご。でせけんなくしゅなんご。ねんかんさ。ねん。ねんしばぎゅなんげんさもぐんかんさ。だめすろな。かんさん。ねん。ほいれ。かんさん、せんはしゅいな。
3: ですですぎる。ロロ、ちょっとでなしばくねいなら。うん、次でね、見ないで。ロロ、キャラリゼナシュナチェイナ、テティシベ、ジスピンゾラゲダナンベ、ジスマリ、シベソンセディソエピニーナ。うん、担当はね、ぶね、レタポジョンゴヨンレポヤヤ。ねせ、たじゃな。うん、でね、そういうねみぞ。ロジさん、ロジショ担当なんでしょべ。ビンジだ、たごともヨンレポヤヤ。ロロ。
2: 那这方面中，嗯，当然人际之间，人际之间。